0: מסית את העיניים. איך זה מעיפתי לשמיים ומוריתי לברכיים, לא חשוב לי מחתיים.
1: אהה. פעם לא היו לי משאבים, דברים נראים אחרת כשעולים כמה שלבים.